Една от бъде трангаруги на корони шуити. А там един чарен шуити они конотоли сапатия и вири Арнолд де шуит мети драпим де ме барио и фигуаса на инагуа кошу дан на инагуаса на и мусчама балифтейц бусугу драпе Metegi, dat is die ding, zwaar. Geen geintjes. Meshi tak furioro na doro, furioro na libimoro. Sebi wintiki, e pratu nu, fwa yuru komit aichura neti. De swap sebi wintiki ete, fumi kan takwa tena en tander na onu, infiri. Dan, mi fin taku ube tiri tide, kado stiweri. Je begrip taki, ja. Alas manya moy nya den bere furu and ano na mo sdang a bakano e tek better so de malop taki do ye tek better mate yan me stal un mas ma tu da sana te we nya da was dang a baka ye pu ben na so sang un chat bruku is do ta pa jari of a peyo nya manya wa ta ver fa akba viri mara nya go amus waka amus go Ifiri en dat nane sweet story fu ososi ifiri. Yudina gwen nang drape yon kya walongwang di groja. Tenaten de gwa gron tu era ma minanga yu di gro drape. U gro sen ko bore en ko tugen na grong. En mi lop me reklama ji apis doti pemik mopo. Dat na grong senang serna sadenas. Na grond voor Amerika, de karen, Zuid-Amerika, zo boom. Ifiri, mi mus meki, mi mus charen, mi mus wakangen. Ifiri, en dan de kan vergieten ook toe. Ifiri, want dan drapen mik mopo. Dus altijd met charen qua hee. Ja, en dan staan ze aan waka. Luku, de 2 euro die mi best, doe jij naar studio. Dan, dan me. Me hopu taki u yesi archita pon fast defeati en u belobatori en natuurlijk tidena munde mi bararafitu dorok baina studio hij is altijd vroeger hè dat feng me hopu taki u beloba programma futide en natuurlijk naf dat meedoen spestrutu di uno di da oso chao op zien afleiden kon zorgu taki op zien prisie e koini foroisi ifiri en we doen soso una actie no one loto maar you if ya bi atita po bon presi dan everyone memory uno dan no mane tapif dati ifiri want altijd ik al lang kon en dat Archie boom and a beji me beji ja ifiri. Ma as sweet tumsi if fushita yabisma di altete de my krakonu ifiri and the manati we taking a boom grand tangi ifiri. So only sweetie ma bari mustapu and motap nang moi poku second John Snow and me aksu nang ala le speci fu lip sweetang usrefi. U respecti u serefi, u no mek trobi na u serefi, u lob u serefi, u sorgu bumf u serefi. En da we guaden pitani de yaba so bum, u lukuf dera, u lukuf den, wan tamaranaf den, adengo tek abra. Dus u sorgu tak u jiden bum exempre, fu tamara de kan chari, den seref waka tap wan fasi, tap wan respecti fasi, wan fas difiti, a shomi taki, emo somo tan taki. Na dati na me baro di juno te o temi de baka mi bri fo de uroko tinyura neti da utakso bye bye swai swai konsensi nanga soms afentu son tron i e teki e fini e teki tok yo chapornen dos la betri teki Me baruno.